Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: vranci moji glave gore, tamburaši di smo stali. Nisam prvi ni poslednji koji staru ljubav žali. Vranci moji glave gore, tamburaši što smo stali.
1: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

Hteo bih te videt još jedan red, milo, gde kroz Bokor ruči.

Ko zna s kim se šetaš sada izmeđ ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne pa?

da ću doći do ponoći. Prikrat

za očiju. Zlačan jenek za prsiju.

su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već o nekoj tuži.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

piše pijake pisme i sa laže. Neću više ići na

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim.

piše ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja san laše ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla zaklanja san laše.

pokriti srićom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje

pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti

vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se

a ti plači i sahranju uspomenu da.

0: reći.
1: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
0: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
3: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
2: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljubca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: rating. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
0: Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Brejk. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana, prema rečima meteorologa, stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura kozmetika, Novo, šminka Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: da te zavolim.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljupca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super Color, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Super Color je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

plančice, plančice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka

strančice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. A u jelo jelena, jesel skoro ljubljena, jesel skoro ljubljena, jelo jelena. Jelena, jesi li skoro ljubljena, da jesi li skoro ljubljena, jelo jelena. A o jelo jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. A o jelo jelena, cilo selo zna,

jesen skoro ljubljena i jelo jelena. Jelo, jelo, jelo, jelo, jelena, jesen skoro ljubljena, jesen skoro ljubljena i jelo jelena. A o jelo jelena cili sokak zna, pa moja nana i tvoja da te ljubim ja. A o jelo jelena cilo selo zna,

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljupca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: nek slavuje.
1: Marketing. Marketing.
2: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljupca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dragi naši slušalci, vi pratite predizborni program, a naš gost u studiju je Vladimir Đukanović, kandidat na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Govorimo naravno o predizbornoj kampanji i o izborima koji slede. Dobar dan, dobrodošli na naš radio.
1: Dobar dan, bolje vas našao i drago mi je da sam gost vašeg radio. Što ja uvek to ističem, radio najbolji medij na kugli zemaljskoj koji postoji, tako da...
0: Složim sa vama.
1: Sa mnogo većim ushićenjem i ljubavlju gostujem na radio stanicama nego na televizijama. Radio moja ljubav najveća, sam ja vodio ubedljivo najslušaniju emisiju u državi nekada. I duša mi boli što više nisam radio voditi.
0: Mogu da kažem, imate lep radiofoničan glas, pa eto, možda jednog dana možete da nastavite tim putem.
1: Pa volio bih, moja životna želja da imam svoju radio stanicu, ali...
0: Pa i to nije nemoguće.
1: Pa, kako vam kažem, velika je to obaveza, a objektivno da budemo, to ljudi mnogi ne razumiju, male zarade. Znači, ajde da se ne lažemo, a toliki trud mora da uložiš, tako da... A, i ove naknade, i koliko to šta košta i da ti...
0: Sad... Nemojte sada tim teškim temama.
1: jeste nezgodno voditi radio, da se ne lažemo.
0: Da mi vidimo šta ćemo sa onim što nas čeka 25. oktobra. Evo, kampanja uveliko ide. I kako vam sad ovo izgleda? Kako vam se čini da je počelo? I hoće se u tom stilu i završiti?
1: Ovo već negdje u sredini. Pa, meni je ovo zaista, kako bih vam rekao, potpuno jedna neobičajena kampanja, nesvakidašnja kampanja. Ja ovo nikad nisam doživeo, iako evo, ajde kažete, u politici sam aktivno, evo već 30-neka godina.
0: Jel moguće da niste to doživjeli za sve ovoliko izbora, koliko je bilo u našoj zemlji?
1: Ovo nikada nisam doživio. Doživio sam razne vrste prljavih kampanja, doživio sam razne vrste podmetačina svega. Ali ovo da imaš protivnika koji nema ama baš ni jedno slovo programa, ni jedno slovo nekog plana, vizije, šta god. To su neki ljudi koji su, kako mi rekao, anonimusi, pali s Marsa, da vi imate ljude koji čitavu kampanju su sveli na to da ti prete, da će te siluju, baci u Dunav, Savu, da ne znam, da će, da, baš su uradili i njihov prvi spot s kojim su krenuli u kampanju bio da će da nas siluju. Da tuku žene, da to stvarno nikad nisam imao, nikad nisam doživeo i najzanimljivo svega, jedino što sam ih vidio u kampanji, to je da voze bicikl. Voze bicikl i nešto kad izađu pa nose onaj njihov broj 3 pa kada trubi za studente. A najlođe, to sam sad nedavno, mislim u Šidu sam bio baš, izašli su neki ljudi i to viču, kao, odnosno nose to trubi za studente, ali nema nijednog studenta, to su sve bili ljudi koji imaju 60 godina, 50-60 godina, mislim nemam ništa protiv, ali kakvi su to studenti. Tako da, eto, to je to i vi ne znate šta s njima da se sporite, vi prosto imate ozbiljan problem, šta vi njima da kažete kad oni nemaju stavni po jednom jedinom pitanju, a izbjegavaju TV debate, TV duele, i u dva navrata su došli, prošli su ko Bosi po Trnju sa Anom Brnabić. Prosto je neverovatno, znači zaista prvi put ovako nešto sam doživio, ali eto, za sve postoji prvi put što se kaže. Ovo jeste jedan eksperiment koji se sprovodi kod nas, gde čak imamo ovo jednu na njihovoj listi, ona je dala intervju za NIN. Govorimo od ovog košarkaša Štimca, njegova supruga, kako zove, Aleksandra, neka Štimac. I ona je izjavila da se oni zalažu za departizaciju sistema, da ukinu političke partije. Što vi gledate onako, čitate da li ova žena normalna, mislim u Ustavu su zagarantovane političke partije kao osnovni oblik političkog organizma.
0: Dobro, Ustav nije nepromenljiv, ali pa, dobro, to onda postavlja pitanje kako ćemo funkcionisati dalje.
1: Onda kažu da žele da promene Ustav i da ukinu političke partije. I to bi bilo rešenje. Ili recimo šta je ona bila još odvalila, da, kaže, oni će da u buduće odluke donose tako što će kao zajednica da funkcionišu, pa će oni ne znam šta da se dogovaraju o nekakvim plenumima, zborovima i to.
0: Ali ko će da učestvuju u toj zajednici? Svi pa, mi ili
1: oni,
0: samo...
1: Oni koji su, kaže, to ako budu imali više od 126 poslanika, kaže, oni će onda da u okviru neke svoje zajednice da dogovaraju planove, program. Znači, nema vlada, nema skupština, ne postoje državne institucije, ne, neki plenum je donio odluku, pa je to prebacio na vladu, pa će vlada valjda formalno samo da ponese skupštinu. Ludilo čisto, znači, da prosto da ne poverujete zašto se neki od njih zalažu. I sve što je najgore, vi tamo imate individue. Jedna individua se zalaže za jedno, druga za drugo. Ne, mislim, potpuno je ludilo, neizvesno sve, nesigurno sve, ne znaš zašta su. Kad ih nešto pitaš, kažite nam stav o Kosovu, nemamo stav. Kažite nam stav o tome da su Srbi počinili genocid u Srebrenici, nemamo stav. Nemaju ni u čemu stav. Ja pravom kažem, to je toliko egzibicionistički. Ne mogu prosto da poveram da neko bi mogao za to da glasa. Ali eto, šta da radite. I to izlazi na izbor.
0: Vi ste na listi, rekli ste mi 13. ste na listi, 14. ste na listi i...
1: Da ne bude ono kao u nadrealistima, vi ste odbranili 15-16 šuteva.
0: I malo pre kad smo razgovarali, ja sam rekao to je visoka pozicija na listi od 250 predloženih kandidata za Narodnu skupštinu. I evo da vas pitam, zašto ste se vi odlučili da učestvujete u svemu ovome i čime vi lično doprinosite ovoj listi?
1: Zašto sam se uključio? Ja sam uključio pre svega u kampanju. Jer ja zaista ne mogu sebi kao ozbiljan čovjek da dopustim da ovaki šizofreni tipovi pobede. Mislim, dati ovakim egzibicionistima da vode zemlju, to je stvarno, bilo bi neodgovorno s moje strane da se makar nisam borio protiv toga. A moja stranka je odlučila da ja budem na toj listi i oni smatraju da ja mogu da nečim doprinesem, hvala im na tom poverenju. Ja moram da priznam da ima mnogo zaslužnih ljudi od mene i mislim da sam čak i nepravedno na toj listi, da ima daleko agilnih i oni koji žele time da se bave mnogo više, ali eto, takva je bila procena i hvala na poverenju, a lično ću se, ako već budem tamo u Skupštini, vidjet ćemo posle izbora se šta i kako, ali ako i ostanem, lično ću se sam zalagati najvećim delom da se izvrši ozbiljna reforma obrazovnog sistema, znači u Srbiji, radikalna reforma obrazovnog sistema.
0: Šta to podrazumeva? Kada pričamo o obrazovanju, to je baš onako ozbiljna situacija.
1: Ima svega, imate i od toga kako da se prilagodite deci, da u savremenim, u eri savremenih tehnologija, društvenih mreža i svega, kako da im približite nauku i uopšte da priđu da uče, pošto danas deca nemaju koncentraciju ni 5 sekundi da se pročitaju nešto, a ne da sad vi njih terate da čitanu Karenjenu tamo. Mislim, oni moraju to da pročitaju, to je lektira, to je prosto nešto što svako od nas mora da pročite i ja dan danas čitam to.
0: Znači, ne znam, naravno, da.
1: Ja se vraćam na ruske klasike, veoma često volim da čitam i Dostojevskog i Tolstoja i jednostavno volim to da čitam, ali današnju decu naterati da pročitaju Tihi Don ili ne znam da pročitaju Rat i mir, ne postoji teoretska šansa. Znači, morate da im to onda približite kroz ove savremene tehnologije. Kako ćemo to uraditi?
0: Postoji mogućnost tog približavanja, sad ćemo malo dublje ući u tu temu, jer na primjer neke nauke, ali neke nauke dozvoljavaju i škole, imaju mogućnosti i pametne table i raznorazne mogućnosti, gde nastavnici na primjer fizike mogu vrlo lepo da pokažu deci neke stvari, geografije ili tako.
1: To ćete morati da deci prilagodite. Znači, deca danas uče preko mobilnog telefona, uče preko tableta, ne uče više iz knjiga. Nažalost. Ja kažem nažalost. Ali to je savremena tekovina i prosto morate da se prihvatite toga. Obrnuto, otići će vam sve dobro. S druge strane, mora da se politika najhitnije izbaci iz škole. To da ti budeš nastavnik i da sebi daš za pravo da izvodiš decu koje su prvi, drugi, treći razred osnovne škole na raskrsnicu, da blokiraju raskrsnicu zašto ti imaš neke političke ambicije, to ćeš morati da letiš iz prosvete sa zabranom zauvek da više radiš u prosveti. Ja ću se lično zalagati za to i tražit ću da krivično odgovaraš za tako nešto i da ideš u zatvor za tako nešto, jer to je nešto što je nedopustivo. Drugo, morat ćemo da vidimo šta ćemo s fakultetima. Ja sam veliki pristalica omogućavanja stranim kredibilnim univerzitetima da dođu na naše tržište.
0: Šta bi to značilo? Da li bi oni bili konkurencija državnim univerzitetima?
1: Pa onda više, ja se nadam da ne bismo imali više političke komesare umjesto profesora na našim fakultetima, jer današnji profesori, većina njih posebno na društveno-humanističkim naukama, su se pretvorili u političke komesare. Znate, to vam je postalo leglo i sedište marksističkih profesora koji decu uče pobuni ili kako da se, ne znam, organizuju sindikati, neka raznorazna levičarska udruženja, kako da blokiraš fakultet, instituciju ili šta li već, a ne uči ih znanju, znači ne prenosi znanje koje im je potrebno da bi kasnije doprinili nešto državi i svoje porodici. Tako da to ćemo morati također da menjamo. Ja sam veliki pristalic i privatnim fakultetima da su mogući što snažniji upliv, ali da se uspostavi jasan kriterijum šta je fakultet. Znači, to da ti iz neke šupe daješ diplome i doktorate i slično, to ne može tako. Znači, mora se tačno znaš šta je fakultet, kako se izabira zvanje profesora, docenta, sve. Znači, to će morati se uspostaviti ozbiljan kriterijum.
0: Jeste vi svesni da je to ogroman posao?
1: Jesam, ali mi ako to ne uradimo, mi možemo se pozdravimo sa državom. Zato što imat ćemo apsolutni egzodus i emigraciju mladog sveta iz Srbije, će ići ići će da stiču znanje u neke druge zemlje. Ja vam sad kažem, ja imam četvoro dece, nisu još stasala za fakultet, još su osnovci, ono, ovo troje su osnovci, ovo najmlađi još u vrtiću, ali da su stasali sad za fakultet, recimo, i da kažu, evo, tata, hoćemo da upišemo što si ti pravni fakultet, ja bi se svim silama trudio da ih odvratim od toga. I uopšte bih odvratio da upišu naše fakultete, jer to šta predajemo sa našim fakultetima, posebno pravno, gde sam ja studirao u Beogradu, to je takva naš order lista da je to skandal. Znači, ja pravo kažem, gnušam se i izgražavam kakvi su to profesori, na šta to liči. To nema više veze sa onim ljudima koji su nekada do te mere držali do svog integriteta i držali do toga šta je naučni radnik i profesor, ovaj, i pedagog pre svega. Tako da ovaj, ovo danas je užasno, da užasima, i nikakvo znanje se ne stiče. A ono što moraš u školama da se vrati, mora se vrati vaspitna komponenta. To da ti kao učenik dolaziš da maltretiraš nastavnika, da, ne znam, izmičeš mu stolicu, da ga vređaš, i to malo sutra. Znači, to ću se lično zalagati da tako budu najstrože kažnjevani, izbacivani iz škole. I nema tu više ni da ti tata i mama pomažu, i tata mi ovo, mama mi ono, ne, nego ćeš ti, prijatelju, da letiš iz škole, pa će se naučiš redu. Pa nek te kući vaspitaju, a škola takođe bi morala da vrati tu vaspitnu komponentu i da se tačno zna, da se poštuje autoritet, bre. Ko je direktor, ko je nastavnik. Znate, ja sam išao u prvu beogradsku gimnaziju u Beogradu. I ovaj, to se znao red, bre. Direktorka je bila jako strogana žena, Milica Režina Simonović. Tu se znao red, ti možda budeš mangup na ulici kakav hoćeš u školi, ma sagneš glavu kad ide direktor, kad ide nastavnik, ja kažem dobar dan, kako ste, šta radite, ustaneš kad uđe nastavnik u učionicu i tako da, či neki red mora se prepoštuje, a ne ovako divljaštvo kao
0: učinu. Da li mislite da ćete dobiti podršku svojih kolega poslanika za takve
1: verujem
0: ideje?
1: Verujem da hoću, ja ću se lično zalagati, da li ću ja uspeti u tome. Jer, znate, jako je teško doneti bilo koji zakon o obrazovnom sistemu iz razloga zašto skoče gomila ovih nevladinih organizacija i ne znam koga, te prava deteta, te više ne znam čega izmišljaju nam ovde, a oni stoje iz ove studentske liste, čisto znate, taj nevladin sektor, oni stoje za ovakvog jednog javašluka i te lažne studentske liste na koje nema studenata. Znači, oni će vršiti stravičan pritisak da to nikada ništa od toga ne prođe, ali ja verujem da u autoritet Aleksandra Vučića kao budućeg predsjednika vlade i da će mnogo toga izgurati. Ja ću dati sve od sebe što to može više se izgura, da li će uspeti, ne znam, ali život i borba.
0: Kada sam se pripremala za ovu emisiju, pogledala sam malo šta ima novo u ovim predizbornim aktivnostima i obećanja koje daju oni koji su se kandidovali, ne samo SNS, već i ovi drugi i svi drugi sa liste koje su proglašene. Pa evo, sad ću vam reći ovako, znači, uglavnom, Aleksandar Vučić uglavnom obećava mir, stabilnost, investicije, posao, zapošljavanje, ulaganje u zdravstvo, eto to.
1: A ovi obećavaju da će razbiju.
0: Ovde, ono što ide kao neki zvanični, da kažem, njihovi oni kanali, gde se jedan onaj neki lider obrati, jel, ajde, tako kažem, tu su uglavnom
1: opšta mesta
0: koja kažu obećavamo vam normalan život, obećavamo vam dostojanstven život. Jedno je bilo konkretno borba protiv korupcije.
1: A šta znači da borba protiv korupcije?
0: Obećavamo vam borbu protiv korupcije. Ali što hoću da vam kažem, sada kada to slušate, obećavam ti normalan život, obećavam ti dostojanstven život, dostojanstven rad, borbu protiv korupcije. To je nešto što u suštini svaki čovek želi, ali samo da vas pitam, kako da onda razlikujete i šta je ono što razlikuje obećanja jednih i drugih, odnosno dobro, vas i njih?
1: Zato što ti kako ljudi da znaju? Ti obrazloži šta ćeš da radiš i kako ćeš to da radiš. Oni nemaju nikako obrazloženje, to lupaš tako, mislim, ko Maksim po diviziji. Evo, ja vas pitam, jeste čitali Alana Forda? Kao, da. Pa to vam je kao Grunf kad nosi one majice i kaže, evo, kaže, bolje biti sit nego gladan. Da. Ili, ne znam, bolje biti bogat nego siromašan. Pa mislim, to je sasvim logično, ali to je imbecilovanje, to je da. Više nego očigledno. Eto, oni tako to ispale, kaže, borba protiv korupcije. Onda saznaš, kad recimo Ana Brnabić je ovde snimao duel, pa je bio između ostalog debata sa ovim Kuzmanovićem, profesorom, koji je isto počeo, i čak i voditelj na toj Novoj S je započeo sa pričom kako su, ne znam, vlasti im krvave ruke. I sad pazite, Ana Brnabić, ko kažeš kako se nije sramota da nas optužujete za bilo šta, pa vi ste, gospodine Kuzmanoviću, prvo 14 godina si studirao. Znači, toliko o tvom intelektualnom kapacitetu i svemu što nam pričate, ste vi neka elita naučna. A drugo, pa ti si bio član revizione komisije koja je dala potpis za tu stanicu u Novom Sadu. O kojoj ti korupciji pričaš? Ili Sanja Fric, na primjer, koja je isto na njihovoj listi, koja takođe je apsolutno učestvovala u svim mogućim komisijama državnim za puteve, za pruge, za nastrešnicu, za ovo, za ono. Pa vi ste ljudi u tome učestvovali. Vi ste deo tih institucija. Vi ste ti koji su zapravo suštinski krivi za pad te nastrešnice. Vi ste to odobrili. I vi sad vlastima, Vučiću i ne znam kome, prigovarate da je on kriv, nemam pojma, za pad nastrešnice. A vi stručnjaci. To je bezobrazluk svoje vrsti. Sad šta ono hoću da kažem, na njihovoj listi vi nemate nijednog studenta, a zove se studentska lista. Znači, slovima je brojem nula studenta.
0: Ispalo je da neke druge liste imaju više studenta nego...
1: Sad se ispostavilo sve ove liste koje su prijavljene trenutno, oni su ubedljivo najstarija lista. Drugo, to je sve pseudoakademska zajednica, koja od njih 250-220 je, čini mi se, na državnim jaslama. 220 njih prima platu tako što mi poreski obveznici plaćamo budžet. Znači, to su ili makom neki profesori, savjetnici u državnoj upravi, savjetnici raznoraznih funkcionera, ministara su bili i tako dalje, bili su čak i neki državni sekretari, a onda su rade u državnim institutima i tako dalje. Ti ljudi nemaju pojma šta je privatni biznis, šta je bilo šta, nego su čak, ako ćemo da gledamo ozbiljno, oni su čisti režimski ljudi. Oni su deo ovog sistema. I sad kada vam oni kažu, loše vam rade institucije, pa vi ste deo tih institucija, pa rade zbog vas, jeste vi loši, znači vi radite loše. I šta vi pričate? To mi je kao kad sudija Majić kaže, loše nam je pravosuđe, on sudi apelacionog suda. Pa mislim, je između ostalog, ljudi su gnevni i na tebe kako loše sudiš, pretpostavljam. Tako da to je taj bezobrazluk s njihove strane, ali bitno je da oni tako tu ispaljuju parole. Vi ste krivi za korupciju, vi kradete, pa što ste bili deo te vlasti, i bili u svim tim komisijama, ako smo mi mafija i krademo, nego ste vi baš bili tu i odobravali te projekte i dobijali grda novac od te iste države i te vlasti za koje tvrdite da krade. Znači, vi ste na kup bezobrazni ljudi. E, to licemirje, ta malicioznost i taj bezobrazluk, jednostavno s tim mora da se prekine. To je zapravo suština ove lažne studentske liste, znači liste bez studenata, je to da nevladin sektor preuzme državu. I da onda ukide i
0: partiju. A ko stoji iza tog nevladinog sektora?
1: Pa, najvećim delom određene ili strane obaveštene službe ili određene interesne grupe tipa Rockefeller fondacija, Soros fondacija i tako da je. Uglavnom, aj kažemo, taj neki levo-liberalni sektor koji je bio najvećim delom zastupljen u Americi preko Demokratske stranke, sad kad je Trump došao, dosta su izbačeni, pa su prešli ovamo u Evropu i onda tu haraju, pokušavaju da haraju u raznim državama, ali između ostalog i kod nas i željem je da ovde dobiju svoju državu na neki način, gde bi onda oni preko ovakvih tipa Srdanovića i sličnih harali zemlju, jer to su ljudi bez ikakvog autoriteta, integriteta, bilo čega, tako da.
0: Još jedno od njihovih obećanja je lustracija, da će doći do toga.
1: To je sjajno obećanje, da.
0: Da, kako to bi to izgledalo, odnosno kako, šta je lustracija, kako ona stvarno treba da izgleda ako bi do nje došlo, a šta oni obećavaju zapravo?
1: Znate šta, to je tako jedan kretenski sistem revanšizma, odnosno pokušaja da ukloniš sve potencijalne političke protivnike, to u Rumuniji, recimo sad rađeno, na jedan vrlo kvaran način, su imali jednu bezobraznu tužiteljku, eksponenta Brisela, koja je na pravdi Boga optuživala ljude za korupciju i sve one kadrove Viktora Ponte je pohapsila koliko god je mogla i uvela je pravilo da čak i ako se oslobodiš krivice i pokaže se da si nevin, nemaš pravo više se vratiš u javni život. I tako su eliminisali sve političke protivnike u Rumuniji. Kao što vidite, u Rumuniji imate ludačku situaciju, ti se kandiduješ na izborima, pobediš, oni kažu ne važi ti se pobeda, još uhap se čoveka, nešto najgore što je pobedio. To će dovedu kod nas. Hoće dovedu takav jedan sistem da imaju svoju tužilačku policiju kojom bi suštinski upravljale strane ambasade ovde. I zašto kad imate jednog tužioca, onda lako njega dovate ovi koji bi kreirali takav jedan sistem i onda mu naređuju uhapsi sad ovog, uhapsi onog.
0: Da li bismo li u tom slučaju bili slobodni građani?
1: Ne, nema, kakvi.
0: Slobodna država.
1: To bi bilo potpuno okupirana zemlja, znači nemoj da imate ni bez suvereniteta, bez ičega i oni baš to najviše i žele da učine. Tako da ljudima bude potpuno jasno. To kad kažu lustracije, znate, mi smo nešto slično imali samo u jednom radikalnom obliku, ali i to možda nam se dogodi. Imali smo 46. 47. kada su oslobodioci, po znacima navoda, da bome hrupili na vlast. Jer oni, da su oni koga god su stigli, pokažeš prstom, ono je narodni neprijatelj, streljaš ga odmah ili ga baciš u zatvor i tome slično. E sad, oni najavljuju, između ostalog, neki od njih na toj listi najavljuju da će da konfiskuju ljudima imovinu. To je vrlo zanimljivo. Mi se šalimo, sprdamo s tim, međutim, mi smo to imali.
0: Imali i doživeli.
1: I doživeli.
0: I preživeli.
1: Tako je. Znači, nemojmo da se sprdamo sa tim. Jer ti ljudi zaista mogu sutra dođu ispred vaše kuće i kažu, mnogo ti velika kuća, ti si bio buržuazija, ti si ne znaš šta, marš napolje, uzmu ti kuću. Može tako, mogu da ti uzmu firmu. Mom pradedi po majci su oteli mlin. On je čovjek bio ozbiljan, aj kažemo, poslovni čovjek pre rata. Imao je prvi električni mlin u Timočkoj krajini sa najsavremenijim mašinama. Oni su njemu došli, rekli da on buržuazija, uzeli mu, uhapsili ga, 3 godine na pravdi Boga je u Nišu završio u zatvoru, oduzeli mu svoju imovinu što su mogli da mu oduzmu i uzeli mu građanska prava i onda, pošto su bili glupi i nesposobni da pokrenu taj mlin, onda su ga zaposlili u sopstvenu mlinu. Znači, to sve može da vam se dogodi, da vam se dogodi i sutra ovde. Znači, uglavnom nekom domaćinu dođu da čiste ambare, kao što su to nekada ovde radili, da vam briju brkove i slično, sve to mogu. Zato što imate ludake koji nikoj se zalažu za to. Tipa Jove Bakića, tipa takvih nekih likova. Drugo, imate recimo onu profesorku sa Novosadskog univerziteta, neka je oparnica, ona se zalaže da se vrati bre društvena svojina. Totalno nenormalno. Znate šta to znači, da uvedemo kardelja, samo upravljanje opet. A da ne pričam Šoškić, koji se zalaže za oporezivanje penzije. Dragi penzioneri, da znate, oni ako dođu na vlast, oni će vam oporezuju penzije, pa sad vi vidite šta ćete. Pa da ne kažem da što će da najavljuje da će da devalvira dinar. Eto, ako im je to plan i program da devalviraš dinar, pa da svima plati penzije od udovraga i da se spuste na neki najniži nivo, super, samo napred, ali ja stvarno ne mogu da verujem da neko hoće glasa za to. Tako da, vrlo budite oprezni na izborima, nemojte da se kockate sa zemljom. To je stvarno strašno i to dovodi nas na rub siromaštva i potpune katastrofe, tako da molim zaista, dragi građani, da se ne kockate sa zemljom.
0: Evo, nemam još mnogo vremena do kraja današnjeg druženja. Kako vi očekujete da će izgledati taj 25. oktobar?
1: Pa ja se nadam pravo onako demokratsko nadmetanje, izađete na glasanje. Inače, mi želimo da bude što veća izlaznost. Molimo ljude da izađu najmasovnije moguće. Inače, ako može 100%, bilo bi super, ali naravno nikad se ne dešava da na izborima izađu svi građani, ali eto, da bude što veća izlaznost, jer to daje jači legitimitet. Očekujem da sve prođe mirno, lepo i da se to završi uveče na najnormalniji način. A ti što najavljuju koje kakve nemire, ne znam šta, nemojte to da radite. Savjetujemo vas lepo da to ne radite. Lepo, ruka ruci, ko je pobjednik, idemo dalje i to je to. Tako to rade džentlmeni. Mi ako izgubimo, čestitećemo. Ali nismo čuli od njih, a šta će biti ako mi pobedimo? Hoćete li vi nama da čestitate? Ako planirate neke nerede, ljudski vas savjetujemo da to ne planirate. I da će država ovog puta umeti da zaštiti izbornu volju. A sad vi razmislite šta to znači.
0: Razgovarala sam s nekim građanima ovde po Sremu i onako kao blaga nelagodnost je od tog 25. oktobra i tog dana.
1: Pa smo namerno zastrašuju ljude i pokušavaju da ih uplaše. A ja sad vas pitam, evo ovde u Sremu, da li ste u Pećincima, Rumi, Inđiji, Staroj Pazovi, nije važno, Šidu, Sremskoj Mitrovici, ego, nije ni bitno. Ja se lepo pitam ovde, a čime bi ovde obično čovjek trebao bude nezadovoljan? Nezaposlenost apsolutno ispod svakog znači nivoa, jedino ne radi, neko neće da radi. Znači, praktično je to tako. Plate veoma dobre, prilično solidne, fabrika koliko hoćete, došla tolika privreda u Durumi, ja ne znam, mislim, svi radite, ja mislim, kad bi došla neka nova fabrika, ne bi više mogla se zaposli. Tako da, ide se po 2-3 puta na more, nema gde se parkiraš, svaka porodica po 2-3 auta vozi, kako se zabode negde ašov da se izgradi zgrada, rasprodaju se stanovi. Znači, ljudi, realno mi živimo prilično dobro, ne se lažemo, mi smo navikli kukamo, ali se u ovoj zemlji živi prilično dobro, solidno. Sad
0: mi želimo da živimo i bolje.
1: Sve je to super, samo nemam ništa protiv da je došla opcija koja bi to ponudila. Ova opcija koja želi da bude alternativa ne nudi ništa, osim da će da nas bije i siluje. To baš neće da dovede neku novu investiciju u Rumu, niti će podigne ni plate ni penzije, a malo pre sam rekao, oni naglašavaju da će da obore plate i penzije. E sad, zato vam kažem, ja baš apelujem na vas ovdje u Sremu, sve ovo što ste stekli posljednjih godina, a da ne kaže naravno što se gradi Fruškogorski koridor, gde vi pravite autoput Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, Novi Sad ka Šapcu, ovamo i kružite sve ka Beogradu, pa da, Loznici. I ovde sad što dobijate ovaj krak ka Sremskoj Rači, što je fenomenalna stvar, da se kasnije nastaje put preko Bijeljine, Doboja i da idete za Banja Luku. Ne mora da se više ide preko Hrvatske u Banja Luku, nego će se ako Bog da vrlo brzo ići preko Republike Srpske. Što bi ja plaćao putarinu Hrvatskoj, baš me briga, ja ću da plaćam putarinu Republici Srpskoj. Tako da, sve su to veličanstveni projekti koje je neko uradio i veličanstveni poduhvati koje je ova vlast ovde ostavila. Ja ne vidim razloga što bi bilo ko u Sremu glasao protiv toga. Zašto da glasa za nekoga ko će da najavljuje da će da mi uzima imovinu? Ili da glasam za, ne znam, nekoga ko ne nudi nikakav ni plan ni program? Pa to nije normalno. Ja zaista molim ljude da se uozbiljimo i da na takav način glasamo na izborima, odnosno da glasamo za nešto, a ne protiv nečega.
0: Da, hvala vam što ste bili naš gost.
1: Hvala vama i ljudi svi na izbore. Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, i da nastavimo dalje sa reformom zemlje.
0: Želim vam uspeha u ostatku kampanje i naravno dođite nam ponovo ovde i posle izbora. Očekujemo vas.
1: Hvala
0: vam još jednom. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili uz nas. Naravno, ostanite na talasima našeg radija. Pratili ste predizborni program. Naš gost u studiju bio je gospodin Vladimir Đukanović, kandidat na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: izbori. Vremenska prognoza. Danas i narednih dana prema rečima meteorologa stabilno vreme bez padavina, ali uz čestu pojavu jutarnjeg prizemnog mraza u pojedinim delovima naše zemlje. Jutarnja temperatura kretaće se u proseku od 2 do 10 stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti do 25 stepeni Celzijusa. Kućna hemija i više. Neon Hemax. Najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije. Svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, šminka Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet,
2: super koloru,
1: svetski lider u proizvodnji građevinskih.
2: Znači, sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljupca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek...
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljupca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Slušajte nas na 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Aleksandar Vučić je sinoć na veličanstvenom skupu u Beogradu pred više od 70.000 pristalica predstavio program sa kojim vodi listu Ujedinjena Srbija i poručio: idemo da ih pobedimo, sve ispod 50% nije uspeh. Ficova poruka građanima Srbije: podržavam Vučića zato što ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko sa strane. Do pobede, Aleksandre. Glumica Snežana Savić, čiju pesmu Tri poljupca blokaderi koriste u kampanji, izjavila da oduvek glasa za Vučića. Gotovo odmah našla se na meti napada i uvreda na mrežama. Studentska lista na svom skupu u Novom Pazaru ponovila: Srebrenica je genocid, Mladić je zločinac. Večeras u ponoć ističe rok za podnošenje lista RIK-u za izbore 25. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.